soeng wa ngawan ma kyo yao ke shaki ye pa ma namak namo siang wa te wa te yan ha ka mo o ven ma ke wan la wa ye te ha ya ya ya ha ya ya ha ya ya ya ya me ya ya hey yo, hey yo.